0: klasikinio roko legendos.
1: Udo yra vokiečių heavy metal stiliaus kolektyvas, kurio įkūrėjų ir lyderių yra Udo Dirkšnaideris. Šios grupės istorija yra neatsiejama nuo kitos vokiečių metalo scenos atstovės kompanijos Accept. Būtent čia karjerą pradėjęs vokalistas Udo 1987-aisiais nusprendė sukurti savo grupę. Udo muzikavimo pradžioje talkino dar vienas Accept įkūrėjas Michaelis Wageneris, ilgainiui tapęs vienu sėkmingiausių sunkiosios muzikos prodiuserių Vokietijoje. Abu iš Zolingeno miesto kilę atlikėjai bendradarbiavo įrašinėjant debiutinį Udo albumą Animal House, kuris buvo išleistas 1987 metais. Tiesą sakant, įrašuose dalyvavo ir daugiau neseniai aktyviai muzikuoti baigusios Accept sudėties muzikantų. Dėl šios priežasties vienos Udo albumo dainos Lay Down the Law atlikimas buvo priskirtas grupei Accept ir Udo. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą grojame titulinę debiutinio Udo albumo Animal House kompoziciją.

Рок-ФМ.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Blue Oyster Cult yra tikras amerikiečių klasikinio roko pasididžiavimas. Susikūrė 1967-aisiais pirmąjį albumą, turinti pačios grupės pavadinimą, jie išleido 1972 metais. Šis darbas daugelio laikomas vienu stipriausių debiutų roko istorijoje. Jau šiame albume Blue Oyster Cult puikiai išvystė unikalų, su nieko nesupainiojama bliuziniais potėpiais nutapytą sunkiojo roko bei psichodelikos braižą, kuris lydėjo šiuos muzikantus per visą ilgą ir sėkmingą grupės istoriją. Dalies muzikos kritikų nuomonė tai buvo tvirčiausiai sukaltas ir muzikaliausias roko albumas po metais anksčiau prekyboje pasirodžiusio Anglijos rokerių Dahu darbo Who's Next. Bene garsiausio albumo hitu virto kūrinys Cities on Flame with Rock and Roll, tapęs privaloma kiekvieno Blue Oyster Cult koncerto dalimi.

Sveiki! Šylant orams vis labiau norime iš spintos traukti ryškias sukneles, o storus paltus iškeisti į lengvučius švarkelius. Tad laidoje aiškiai gražiai lietuviškai, šį kartą papasakosime apie aprangą. O tiksliau apie tai, ką galime užsidėti, o kokius drabužius vertėtų vilktis, mautis ar sektis. Mat veiksmažodis dėtis, kalbant apie drabužius ar aksesuarus, dažnai yra nevartotinas. Nesidėkite suknelių, švarkų ar apsiaustų, nes juos reikia vilktis. Nesidėkite ir sijonų. Šios grožius geriau sekitės, juos taip pat galima ir užsivilkti. Jei renkatės kelnes, jas tiesiog užsimaukite. O jei sijonas ar kelnes smunka, juos kitės diržu. Jo taip pat nereikia dėtis. Kol dar ne vasara, reikėtų pasisaugoti apgaulingo vėjo ir nepamiršti šaliko ar skaros. Juos tiesiog užsiriškite arba apsiriškite. Užsimaukite ir pirštinės. Jos stiliaus tikrai nepagadins, juk nebūtina rinkti storų vilnonių kumštinių. Užsimaukite kojines ar pėdkelnes, o tada jų rinkitės, kurie bateliai labiau dera. Juos taip pat maukitės, aukitės, apsiaukite, tik nedėkitės. O jeigu jau užtenka drąsos rinktis basutes, jas tiesiog įsispirkite. Keletas aksesuarų taip pat nepamaišys. Įsisekite auskarus, užsimaukite žiedą ar apyrankę, kabinkite karolius ar užsisekite grandinėlę. Visų šių papuošalų niekur dėtis nereikia. O jei taip norite ką nors užsidėti, imkite kepurę, skrybelę ir dėkitės. Jei nešiojate akinius, juos taip pat galite užsidėti. Pravers ir akiniai nuo saulės, mat lauke jis pigina vis dažniau. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ragina nepamiršti, kad graži kalba tikrai neprastesnis aksesuaras nei spalvinga sekė ar elegantiškas kaklaraištis.

0: Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Pink Floyd yra anglų roko grupė, kurią daugelis vadina svarbiausia populiariosios muzikos istorijoje. Per daugiau nei 50 metų Pink Floyd pardavė virš 250 milijonų albumų. 1985-aisiais vienas grupės lyderių Rodgeris Watersas pareiškė, kad Pink Floyd daugiau nebeegzistuoja. Nepaisant to, likę grupės muzikantai, kuriems vadovavo Davidas Gilmouras, toliau įrašinėjo albumus ir koncertavo. Žinomiausias Pink Floyd kūrinys vadinasi Another Brick in The Wall. Iš tikrųjų, taip vadinasi trys skirtingos dainos, kurias visas parašė Rodgeris Watersas. Garsiausia yra antroji šios mini-siuitos dalis, kuri 1979-aisiais buvo išleista singlo pavidulu. Ši daina ne tik pasiekė pirmas vietas Didžiojoje Britanijoje, JAV, Vokietijoje ir daugelyje kitų šalių, ji buvo pristatyta ir Grammy apdovanojimui. Šiemet nepamirštama klasika naujam gyvenimui su Pink Floyd leidimu prikėlė vienas populiariausių šių dienų šokių muzikos prodiuserių – Eric Prydz. Jo dėka Another Brick in the Wall atrado dar vieną žmonijos kartą.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančių koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų, socdemų vardan Lietuvių ir valstiečių žaliųjų lyderiai, derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Šis turi būti pateiktas iki spalio 17-osios. Vyriausių rinkimų komisija planuoja naikinti konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime bei pripažinti parlamentarų mandatą jos partiečiui Kęstučiui Masiuliui. Bilotaitė vakar pranešė dėl asmeninių priežasčių atsisakant vietos Seime. Dėl pažeistų šviesolaidinių kabelių Vilniuje buvo sutrikusi dalies įstaigų veikla, tarp jų Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų, kai kurių radijo stočių radio duomenų sistemos bei transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelio grįžimo darbus, tačiau nenustatyta. Abu vakar Europos taurės turnyre pasirodė klubai patyrė pralaimėjimus. Klaipėdos Neptūnas antrojo turo rungtynėse išvykoje 84-93 nusileido Chemnitzo Niners ekipai, o Utenos Juventus buvo sutriuškintos Malagos Unikakos 69-105. Šiuo metu tiek, įsame žinio 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

Ξυπνήσω Ρόκο. Britų roko korifėjai Led Zeppelin iki šių dienų yra vieni didžiausių įkvėpėjų daugeliu jaunosios kartos roko muzikantų ir grupių. Šį kartą klasikinių roko dainų būryje sutinkame grupės hitą Houses of the Holy, kurį rasite 1975-aisiais išleistame Led Zeppelin albume Physical Graffiti. Galima teikti, kad šio kūrinio Led Zeppelin išreiškia pagarbą visoms arenoms, stadionams, klubams ir kitoms vietoms, kuriuose grupė yra tekę koncertuoti. Keista, tačiau nepaisant to, Led Zeppelin šios dainos nėra atlikę jokiame savo koncerte. Kita įdomi detalė, šio kūrinio taip pat nerasite ir prieš tai išleistame grupės albume, kuris vadinasi taip pat kaip ir ši daina Houses of the Holy. Pradžioje buvo planuojama, kad ši daina taps tituliniu pastarojo albumo kūriniu, tačiau vėliau grupė nusprendė, kad ji netinka. Atėjus laikui išleisti albumą Physical Graffiti, ši daina buvo tokioje stadijoje, kad jos nereikėjo nei iš naujo perrašyti, nei produsuoti, nei miksuoti. Užteko tiesiog įtraukti į albumą ir darbas buvo baigtas.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti atlikti visapusiško rizikos vertinimo dėl informacijos apie įtariamas dvi mirtis nuo maro Rusijoje, nes iš jos nėra gavusi visos informacijos. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mirtys Rusijoje nėra susijusios su biologiniu ginklu. Rusija esą tikina kontroliuojantį padėtį, tačiau jis pridūrė, kad iš jos gaunama nedaug informacijos. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Putinu. Šiandien vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininko susitikimas, kurio metu bus aptariami kitų metų valstybės biudžeto prioritetiniai klausimai, tarp kurių svarbiausi didesnės nei 5% investicijos gynybai, šeimos paketo įgyvendinimas, pensijų didinimas 10%, įsipareigojimas didinti švietimo, kultūros, statutinių pareigūnų ir kito viešojo sektoriaus atlyginimus. Koalicijos taryboje taip pat numatoma aptarti siūlymus dėl augančių energetikos kainų. Įpusėjo Seimo kadencija. Išsamiau Irena Maksimova.
2: 14-asis parlamentas sulaukė savo kadencijos vidurio. Politologai Seimui turi ir pastabų, ir pagirų. Verslo žinioms politikos ekspertai pažymė, kad nemaža dalis pirmų dviejų šio Seimo darbo metų buvo išvaistyta net kelių valdančių koalicijų dramoms. Pasikeitė net trys vyriausybės. Taip pat pirmą Seimo kadencijos pusę pažymėta ilgais ir gausiais protestais. Vis tik palyginti su 13-uoju Seimu dabartinis iki šiol priėmė daugiau nutarimų, nors bendras priimtų įstatymų skaičius gerokai sumažėjęs. Deja, nuo politologų ne dėl to, kad Seimo nariai ėmėsi kokybiškesnės įstatymų leidybos. Priešingai, būta dažno statuto nesilaikymo ar kito teisinio nihilizmo. Vis tik yra ir įgyvendintų pažadų rinkėjams, tarp jų antrosios pakopos pensijų, mokesčių reformos, tam tikri pokyčiai sveikatos srityje. Ekspertai mano, kad likę dviejų šio Seimo kadencijos metai bus sudėtingi, veikiami artėjančių savivaldos rinkimų, o galutinį pažymį šiam Seimui rinkėjai parašys per kitus rinkimus po dviejų metų.
1: Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės Litgrid ir PSE pasirašys Harmony Link elektros jungties sujungimo taško sutartį, kuria bus įtvirtintas bendras įsipareigojimas įgyvendinti projektą. Sutartyje bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus, tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos programos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Šiuo metu Lietuvoje debesuota 6-8 laipsniai šilumos, pajūryje apie 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušia su e-drauda.
6: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Rock FM.

0: daina su šauktuku.
1: Pirma vieta Billboard roko singlų sąraše Jungtinėse Amerikos valstijose. Sėkmė Jungtinėje karalystėje. Iki dabar vienas įsimintiniausių grupės darbų. Visa tai apie fantastišką The Black Crowes singlą Remedy. Išvestas jis buvo prieš daugiau nei 30 metų. Ir klausytojų širdis užkabino ne tik skambesiu, bet greičiausiai ir pačia tema. The Black Crowes nariai sakė, kad tai yra daina apie laisvę. Tiesa, tuo pačiu paminėjo, kad karas prieš narkotikus yra kvailas ir bereikšmis.
0: Daina su šauktuku.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Atkurtas vakar Vilniuje dėl pažeistų šviesų laidinių kabelių sutrikęs ryšys. Incidentas paveikė dalį sostinės įstaigų. Tarp jų buvo sutrikusi Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų veikla, kai kurių radijos stočių transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelių grįžimo darbus Vilniaus Laisvės prospekte. Tyčios nenustatyta. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų lyderiai derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Pabradės poligone vyks dronų diena. Lietuviškos įmonės pristatys savo kūrimos įvairias sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Tuo pat metu bus atidaryta kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos. Karaliaus Mindaugo taurės pirmajame etape pergalingai debiutavo Tauragės krepšininkai namuose 81-76 palaužė Kėdainių Nevėžį. Dėl vienintelės vietos kitame turnyro etape dar varžosi Gargždai ir Jurbarkas Karys Manvesta. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Kelionės yra nuostabus dalykas. Tačiau nemažai žmonių jų metu susiduria su problemile, miego sutrikimais ar net visiška nemiga. Kai kurie tyrimai rodo, kad tai gana dažnas reiškinys. Maždaug 8 iš 10 turistų skundžiasi prastu miegu naujoje vietoje, ypač pirmosiomis atostogų dienomis. Dėl to kaltas, žinoma, gali būti blogas čiužinys ar sutrikusi dienotvarkė. Tačiau anot mokslininkų, dažniausiai miegas priklauso nuo viso rinkinio įvairių faktorių ir kelionių metu gali būti sutrikdyti beveik visi iš jų. Bet vienas svarbiausių veikėjų šioje istorijoje – mūsų smegenys. Žmogui atsidūrus naujoje vietoje, jos palieka nakties sargybiniai, taip siekdamos užsitikrinti saugumą. Tai gali būti senovinio organizmo išgyvenimo strategija. Tyrimai rodo, kad smegenys dažniausiai atpažįsta, kad jūs esate nežinomoje vietoje. Tad, kaip sakoma, dėl jūsų pačių saugumo, smegenys net naktį lieka intensyviai darbuotis ir būdrauja. Arba, kaip pastebėta vieno tyrimo metu, labiau budrus gali išlikti vienas iš pusrutulių, kitam daugmaž giliai ilsintis. Dėl to dažnam žmogui naujoje vietoje prireikia daugiau laiko, kad užmigtų. Naktį jis dažniau pabunda, miega trumpiau ir panašiai. Specialistai sako, kad tai gali turėti ir rimtesnių pasekmių, nei lengvas nuovargis ryte. Ilgainiui tokie miego sutrikimai gali keisti neurocheminius procesus, susijusius su smegenų plastiškumu. Beje, kita svarbi miega kelionėse trikdanti priežastis – laiko juostos, kelių valandų ar net dienos ir nakties pasikeitimai gali išbalansuoti įprastą organizmo ritmą ir mūsų vidinį laikrodį, o jį taip pat reguliuoja smegenys.

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti atlikti visapusiško rizikos vertinimo dėl informacijos apie įtariamas dvi mirtis nuo maro Rusijoje, nes iš jos nėra gavusi visos informacijos. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mirtys Rusijoje nėra susijusios su biologiniu ginklu. Rusija esą tikina kontroliuojantį padėtį, tačiau jis pridūrė, kad iš jos gaunama nedaug informacijos. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Putinu. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sutartį, kuria bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Valdančiosios koalicijos taryba renkasi tartis dėl priemonių švelninti degalų kainų šuolio poveikį. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Principinių sprendimų, kaip sumažinti smarkiai pabrangusių degalų kainas, susitikimo išvakarėse sakė iš tarybos besitikintis energetikos ministras Lukas Savickas. Vardan Lietuvių iniciatyva susirinkę valdantieji turėtų susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti susiklošiusią padėtį. Šiuo metu svarstumi įvairūs siūlymai, kaip švelninti kurų kainų augimą. Akcizo mažinimo nepalaiko premjeras ir finansų ministerija. Tiesa, svarstuma kitamet mažiau didinti CO2 dedamąją. Dar siūlomas degalų kainų stebėjimas ir skelbimas realiuoju laiku. Prezidentas siūlo įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Kol kas vyriausybė jau priėmė sprendimą perpus sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Jei Seimas kovos tvarka patvirtins pataisas, nuolaida traukiniams galios jau nuo šio penktadienio iki kitų metų pabaigos, autobusams nuo lapkričio pirmosios.
2: Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą. Šimtai demonstrantų surengė eitynes prie parlamento. Pirmose krepšinio čempionų lygos rungtynėse Utenos Juventus neprilygo Unikachai, pralaimėta 69-105. Tuo metu Europos taurėje dramatišką nesėkmę patyrė Lietkabelis 87-92 nusileidęs Romos ekipai. Laura Juškaitė debiutavo Stambulo Fenerbahčia gretose ir jau pirmose rungtynėse su naujaja komanda iškovojo trofėjų. Fenerbahčia Europos supertaurės finale 79-71 įveikė Mersino komandą. Juškaitė aikštėje praleido 5 minutes ir krepšio netakavo. Šiuo metu Lietuvoje debesuota 7-9 laipsniai šilumos, pajūryje apie 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
6: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein.
7: Rock FM.
8: Sveiki, Rock FM klausytojai. Jūsų dėmesį, kas savaitinė laida tiems, kurie domisi nauja muzika. Mano vardas Simas ir artimiausiu metu kviesiu susipažinti su rinkiniu, kuris pasirodė jau šį mėnesį, spalio 2-ąją. Tai yra amerikiečių kompanijos Dexter Envy Moon Rocks darbas Friends That I Don't Like. Mano minimas kolektyvas jaunas, draugien susibūręs vos prieš 5 metus ir, kaip sakoma, vis dar ieškantis savo ir savo gerbėjų vietos pasaulyje. Karštą jų bandymą sudaro 14 dainų, trukmė 48 minutės, o muzikinis stilius įvardijamas kaip West and Space Grunge. Kalbant paprasčiau, įdomi pusiauklė tarp alternatyvaus ir country roko. Į detales nesigilinsiu, nes nesu tikras ekspertas, verčiau pakviesiu jūs pačius įvertinti ir susidaryti bent jau pradinį įspūdį. Čia Dexter Envy Moon Rocks ir It's a Lot.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje kalbu apie naują amerikiečių kompanijos Dexter and the Moonrocks albumą Friends That I Don't Like. Sausą įžangą jau atlikau prieš kelias minutes, tik nepaminėjau vieno labai svarbaus fakto. Šiai grupiai šis diskas iš studijos yra debiutinis. Tad viena vertus reikia tuo tiesiog pasidžiaugti, kita vertus atlaidžiau žiūrėti į klaidas ar lengvus minusus, su viltimi, kad ateityje bus geriau. Šiuo kart vis pabrėžiama, kad rinkinio dainos vietomis pernelyg suvienodėja, bet tai atsveria vokalisto Jameso Tufso vokalas, transliuojami tekstai ir netaip jau dažnai muzikos pasaulyje sutinkamas Dexter and the Moonrocks pasirinktas stilius. Tikrai kažkas įdomaus, kabinančio ir teksasietiškai savito. Pristatau jums dainą, kurią turbūt jau esate girdėję. Jis sukosi Rock FM savaitės naujienų sąraše. Why Don't You Say So? Įrašyta kartu su country muzikos dainininke Avery Anna.

Šią savaitę taip jau nutiko, kad naujų albumo apžvalgoje turime vieną diską Dexter and the Moon Rocks darbą Friends That I Don't Like. Priminsiu debiutinį. Pačioje kolektyvo gyvavimo pradžioje jo nariai turėjo vieną tikslą groti tam, kad sumokėtų sąskaitas ir gerai praleistų laiką. Gi dabar situacija visai kita. Po serijos mini diskų grupė išdrasėjo, stilistiškai subrendo ir dovanoja mums tai, dėl ko tikrai turėtų didžiuotis. Friends That I Don't Like kokybė dar tikrai neprilygsta jų dievukų Nirvanos, Foo Fighters ar Deftones kūrybai, bet prisiminkime kolektyvui šiai dienai viso labo 5 metai. Ir geriausios dienos dar laukia ateityje. Jei mėgstat alternatyvų roką, country roką, grandžą, o dar geriau jų mišinį, tuomet Dexter and the Moon Rocks turėtumėte įsidėmėti ilgam. Tiek šiam kartui pagirų ir prognozių savo pasirodymą baigiu traukdamas dar vieną jau paskutinę amerikiečių grupės dainą Under the Weather. Ir atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės.

Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilnius.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną dainos žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybei perpus mažinant tarp miestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, o likusią dalį skiria savivaldybė. Kaunas pažymi, kad mieste ir taip autobusų ir troleibusų bilietų kainos nebuvo didintos keliarius metus. Rusijos dronai Ukrainos sostinėje Kijeve smogus daugiau aukštį sužeisti 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tuo metu Sumus ryties Konotopo rajone sprogus sprogstamame įtaisui žuvo 2 paaugliai. Šiandien šalyje vyksta visuotinis saugaus eismo egzaminas. Jį laikyti galima užsiregistravus internetu iki 8 vakaro. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Šiandien bus paskelbtas Nobelio premijos laimėtojas literatūros srityje. Pernai buvo skirta vengrų rašytojai Laslui Krasnohorkai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Rock.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono – tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų – tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto – tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo – tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių.lt.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Jie bus dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai į pagalbą pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais, atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Šiandien vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininko susitikimas, kurio metu bus aptariami kitų metų valstybės biudžeto prioritetiniai klausimai bei siūlymai dėl augančių energetikos kainų. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sutartį, kuria bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus, tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Didieji šalies miestai neplanuoja reaguoti į kylančias kuro kainas ir taikyti nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Švenčionių rajone kariniame poligone dronų diena. Savo įrangą pristato Lietuvos gamintojai. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Pabradės poligone surengta dronų diena. Lietuviškos įmonės pristato savo kūriamas įvairias sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Tuo pat metu krašto apsaugos ministerija surengė konferenciją, kurioje patirtimi pasidalins mūsų šalies kariuomenės ekspertai bei Ukrainos atstovai. Tuo pačiu atidaroma ir Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos.
3: Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiandien organizuoja visuotinį saugaus eismo egzaminą. Jo dalyviai turės galimybę pasitikrinti eismo taisykles. Egzaminą sudaro testiniai klausimai ir atvira užduotis. Pasirodžiusiųjų geriausiai laukia prizai. Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą, šimtai demonstrantų surengė eitynes prie parlamento. Šiuo metu Lietuvoje 7-9 laipsniai šilumos, pajūryje giedra apie 11 laipsnių. Įdienojus bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir iš

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3 procentus metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3 procentų premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

Grupė Train kilusi iš Jungtinių Amerikos valstijų, jei dar tiksliau, iš San Francisco. Bet įdomu tai, kad net kelis didžiausius tarptautinius grupės hitus, grupės vokalistui Petui Monahanui padėjo sukurti norvegų prodiuserių duetas Espionage, dirbantis su tokiais pop pasaulio vardais kaip Taylor Swift ar Beyoncé. Vienas tokių Train pop roko hitų yra daina pavadinimo

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų lyderiai derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Vyriausioji rinkimų komisija planuoja naikinti konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime bei pripažinti parlamentaro mandatą jos partiečiui Kęstučiui Masiuliui. Bilotaitė vakar pranešė dėl asmeninių priežasčių atsisakanti vietos Seime. Pabradės poligone vyks dronų diena. Lietuviškos įmonės pristatys savo kuriamas sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Tuo pačiu bus atidaryta kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras bepiločių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos. Abu vakar Europos taurės turnyre pasirodė lietuviški klubai patyrė pralaimėjimus. Klaipėdos Neptūnas išvykoje 84-93 nusileido Chemnitz Niners ekipai, Utenos Juventus buvo sutriuškintas Malagos Unikachos 69-105. Po mačo uteniškių strategas Laimonas Aglinskas atidavė duoklę klubos ir galiams, kurie trenerio žodžiais net po tokių rungtynių plojo komandai atsistoja. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais palikusių grupės būdininku Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks. O dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
8: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dienas statom rimčiau. Rausis įsiks Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.

0: Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 10 valandų. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Jie bus dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai pagalba pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Kultūros ministerija svarsto idėjai pareigoti didžiasias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. Didieji šalies miestai neplanuoja reaguoti į kylančias kuro kainas ir taikyti nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešoje transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaune įsiplėskė aistros dėl būsimos plėtros UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame Naujamiestyje. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Šiandien visuomeniai pristatomas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl UNESCO pasaulio paveldo sąrašo įtrauktos Kauno naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame nustatyti šios teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai taip ir grįžti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių.
1: Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiandien organizuoja visuotinį saugaus eismo egzaminą. Jo dalyviai turės galimybę pasitikrinti eismo taisyklės. Egzaminą sudaro testiniai klausimai ir atvira užduotis. Pasirodžiusiųjų geriausiai laukia prizai. Kasparas Jakučionis solidžiai debiutavo Milwaukee Bucks komandoje, kuri NBA pasirengimo rungtynėse 128-126 nugalėjo Oklahomos Thunder. Lietuvis surinko 10 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Chicago's Bulls 124-117 įveikė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis įmetė 14 taškų. Šiuo metu Lietuvoje giedra 90 laipsnių šilumos, pajūryje apie 11. Įdienojus bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kelionės yra nuostabus dalykas, tačiau nemažai žmonių jų metu susiduria su problemile, miego sutrikimais ar net visiška nemiga. Kai kurie tyrimai rodo, kad tai gana dažnas reiškinys. Maždaug 8 iš 10 turistų skundžiasi prastu miegu naujoje vietoje, ypač pirmosiomis atostogų dienomis. Dėl to kaltas, žinoma, gali būti blogas čiužinys ar sutrikusi dienotvarkė. Tačiau anot mokslininkų, dažniausiai miegas priklauso nuo viso rinkinio įvairių faktorių ir kelionių metu gali būti sutrikdyti beveik visi iš jų. Bet vienas svarbiausių veikėjų šioje istorijoje – mūsų smegenys. Žmogui atsidūrus naujoje vietoje, jos palieka nakties sargybiniai, taip siekdamos užsitikrinti saugumą. Tai gali būti senovinio organizmo išgyvenimo strategija. Tyrimai rodo, kad smegenys dažniausiai atpažįsta, kad jūs esate nežinomoje vietoje. Tad, kaip sakoma, dėl jūsų pačių saugumo, smegenys net naktį lieka intensyviai darbuotis ir būdrauja. Arba, kaip pastebėta vieno tyrimo metu, labiau budrus gali išlikti vienas iš pusrutulių, kitam daugmaž giliai ilsintis. Dėl to dažnam žmogui naujoje vietoje prireikia daugiau laiko, kad užmigtų. Naktį jis dažniau pabunda, miega trumpiau ir panašiai. Specialistai sako, kad tai gali turėti ir rimtesnių pasekmių, nei lengvas nuovargis ryte. Ilgainiui tokie miego sutrikimai gali keisti neurocheminius procesus, susijusius su smegenų plastiškumu. Beje, kita svarbi miega kelionėse trikdanti priežastis – laiko juostos. Kelių valandų ar net dienos ir nakties pasikeitimai gali išbalansuoti įprastą organizmo ritmą ir mūsų vidinį laikrodį. O jį taip pat reguliuoja smegenys.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM metrija trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Reikia leisti gyventojams ir verslui skolinti valstybei. Surinkos palūkanomis siūlo Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Anot jo, kartu valstybė turės tvarų finansavimo šaltinioje vidaus rinkoje. Susitikime su Seimo pirmininku ir finansų ministru ieškota galimybių greitai stiprinti šalies poreikių finansavimą, bei padaryti jį mažiau jautrų išoriniams šokams. Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip pat bus siūloma taikyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio oligarchams. Iki šiol ES netaikė sankcijų rusiškų maisto produktų tranzitui, tačiau Vilniaus manimo penktus metus tęsiantis karui prieš Ukrainą tai netoleruotina. O Rusijos dronų Ukrainos sostinėje Kijeve smogusi daugia aukštį, sužeisti bent 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tuo metu Sumų srities Konotopo rajone per sprogimą žuvo 2 paaugliai. O iš Rusijos pranešama apie per drono ataką Rezanės srityje apgadinta didžiausia Yandex duomenų centra. Pramoninėje zonoje kilo didelis gaisras. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Premjerui nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pačiu metu naudojasi Europos uostais savo, bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino iš parlamento trauktis nusprendusios konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo narės mandatą. Komisija taip pat nusprendė, kad parlamente atsiradus laisvai vietai, Seimo nario mandatas suteikiamas pirmam užbrūkšnio per rinkimus likusiam konservatoriui Kęstučiui Masiuliui. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta per 100 karių. Jie dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai į pagalbą pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais. Atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Vyriausybei mažinant tarp miestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, o likusią dalį skiria savivaldybė. Tuo tarpu žmonių apsisprendimą naudotis viešojo transporto esą labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaunas pažymi, kad mieste autobusų ir troleibusų bilietų kainos nebuvo didinamos jau kelerius metus. Šiuo metu Vilniuje standartinis 30 minučių bilietas kainuoja 1 eurą, Kaune 70 centų, perkant transporte 1,5 euro, Panevėžyje ir Klaipėdoje 70, Šiauliuose 74 centus. Vyriausybė nusprendė, kad nuo rytojaus ir iki metų pabaigos bus per pus mažinama traukinių bilietų kaina, o nuo lapkričio pirmosios ir tarp miestinių autobusų. Biudžetų šios nuolaidos skaičiuojama bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų.
0: Kultūros ministerija svarsto idėją įpareigoti didžiąsias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. Šį vakarį vyks intriguojanti Eurolygos dvikova tarp Fenerbahčė ir Panathinaikos, bei vienas kitam didelę pagarbą jaučiančių trenerių – Jasikevičiaus ir Obradovičiaus. Abu klubai Eurolygoje kol kas žengia be pralaimėjimų. Šiuo metu Lietuvoje giedra 11-13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra Lietuvoje 17-22 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
4: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein.
5: Rock FM.

0: Britpopo supergrupė Oasis savo metu kepė vieną hitą po kito. Kaip beje ir skandalus. Pastarėjai šiandien mums irgi įdomus. Stabtelkime ties vieną muzikinę klasiką. Little by Little. Kad ir kiek komplimentų šiai dainai surastume, vienas momentas gadina viską. Na, kaip tas šaukštas deguto medaus statinė. Kūrinys Little by Little buvo savotiškas Noelio Gallagherio, grupės Oasis gitaristo spjūvį savo buvusiai žmonai Meg Matthews. Pora kartu pragyveno 4 metus, o vėliau ėmė viešai draskytis. Visos tos dramos kulminacija ši Oasis daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Koncertų ciklas Jazz in Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiam.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

SLT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Padėtis Lietuvos pasienyje su Kaliningradu rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama 5 para iš eilės, sako pasieniečiai. Nuo šios dienos jiems į pagalbą pasienyje su Rusija atvyks kariškiai. Pasak vidaus reikalų ministro Martino Katelino, sprendimas priimtas tikintis galimos rusų migracijos, šiems bandant išvengti tikėtinos mobilizacijos. Toks apsaugos režimas galios bent porą savaičių. Vakarykštės masyvios Rusijos atakos prieš Ukrainą aukų skaičius išaugo iki 28, sužeistųjų maždaug 100. Daugiausiai aukų 22 Černyjivos ryties prilūkų mieste, rusų raketos sugriautame daugiabutyje. Kijeve per naktį žuvusių skaičius išaugo iki 4. Taip pat per ataką apgadinta daug pramonės ir energetikos objektų. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime, jai pačiai nusprendus dėl asmeninių priežasčių atsisakyti darbo parlamente. Jos vietą Seime užims per rinkimus pirmas už brūkšnio likęs partietis Kęstutis Masiulis. Jis sako esantis pasirengęs grįžti į Seimą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Kadaise Rausis įsiks muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rausis įsiks Fest, Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Premjerui nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pačiu metu naudojasi Europos uostais savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš viso 4 milijardus 800 milijonų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitą metą finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais. Formuojant kitų metų valstybės biudžetą, kultūros sektorius neliks podukros vietoje, žada kultūros ministras. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Lukas Alsys sako, kad šiuo metu dėl biudžeto dar vyksta derybos, tad konkrečių skaičių neįvardyja. O tarp prioritetų mini kultūros sektoriaus darbuotojų algų didinimą, jos esą turėtų priartėti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Taip pat ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų finansavimą, nes jos reikšmingai prisideda prie visuomeninių, kultūrinių ir žiniasklaidos projektų. Ieškant papildomų lėšų kultūros sektoriaus finansavimui, ministras Alsys sako, jog svarstoma galimybė apmokestinti tarptautines transliacijų platformas, tokias kaip Netflix, pagal sukurtą modelį dalis jų iš prenumeratų. Lietuvoje surinktų lėšų grįžtų šalies kultūros sistema, nes maždaug 3,5% mokestis platformoms kultūros biudžetą papildytų keliais šimtais tūkstančių eurų. Dabar biudžete numatyta kultūrai ir visuomenės informavimui šiemet skirti apie 480 milijonų, kitąmet 474 milijonus eurų.
3: Nuo pirmadienio per Netflix bus rodomas Lietuvos įmonės Board Panda sukurtas animacinis serialas Spike. YouTube platformoje jis yra surinkęs daugiau kaip 1 milijardą peržiūrų. Prie serialo šiuo metu dirba apie 70 žmonių. Visgi tai nėra galutinė animacijos autorių ambicija. Anot jų, Spike gali tapti dar vienu pasauliniu animaciniu herojumi su tarptautine intelektinės nuosavybės frančize. Ilgainiui, kuriai norėtų tapti inkubatoriumi kitiems lietuviškiems animacijos projektams. Dalintis patirtimi, kaip pasiekti pasaulinę auditoriją, sukurti personažą ir paversti jį tarptautiniu prekės ženklu. Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą. Šimtai demonstrantų surengė eitines prie parlamento. Šiuo metu Lietuvoje giedra 13-15 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai. Visiškai nauji. Automobiliai čia. Važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit. Priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje yra daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai. Nepaspaudimai – tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes – radio reklamos profesionalai Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija Dexter and the Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis

0: Sveiki, čia Radija SLT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančiųjų koalicijos tarybai susirinkus tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti bei dėl kitų metų biudžeto projekto, premjeras pažymi, kad gynybai kitąmet bus skirti beveik 5 milijardai eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Tuo metu koalicijos partnerių vardan Lietuvių lyderis pažymi, kad biudžetas turi būti subalansuotas, o didesnis net 3% deficitas turėtų būti paremtas logika, dėl to esą reikia galvoti apie pajamų didinimą. Reikia leisti gyventojams ir verslui skolinti valstybei su rinkos palūkanomis, siūlo Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Anot jo, kartu valstybė turės tvarų finansavimo šaltinį vidaus rinkoje. Šalyje vyksta visuotinis saugaus eismo egzaminas. Jį laikyti galima užsiregistravus internetu iki 8 valandos vakaro. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirma. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto šiandien vakarop rinksis valdančiųjų koalicinę tarybą. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet – 4 milijardus 800 milijonų eurų arba šiek tiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų, vadinamam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tam planuojama atitinkamai skirti daugiau nei 45,245 milijonus eurų. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitąmet sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštų finansų ministras sako, kad šis skaičius nėra galutinis. Taurimas Valys taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl ypatingos situacijos daugelio ES šalių deficitas bus didesnės. Mažiausiai 12 žmonių žuvo ir 14 buvo sužeisti Putino pajėgoms šiandien smogus dviem keleiviniams autobusams netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje. Ukrainos pareigūnų teigimu okupantai rusai į autobusus smogė sklendžiančią bombą. 15-metis Lenkijoje šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar 2 suaugusiosius, praneša policija. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpuolio Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį peiliu buvo sužeisti 9 žmonės. Kaune įsiplėskė aistros dėl būsimos plėtros į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame Naujamiestyje. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Šiandien visuomeniai pristatomas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Kauno naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame nustatyti šios teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai taip ir grįžti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių.
2: Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, rytoj dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūry iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
4: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
3: Rock FM.

0: penketuku.
1: Anglų roko grupės Embrace daina Gravity 2005-aisiais pakilo net iki 7-os Jungtinės karalystės topo vietos. Bet pirmą kartą scenoje šis kūrinys atliktas buvo dar 2002 metais kitų, dar garsesnių ir dabar jau visiems puikiai žinomų britų Coldplay. Nes Gravity ir sukūrė Coldplay, o šių lyderis Chrisas Martinas tiesiog padovanojo dainą grupei Embrace.
0: Daina su šauktuku.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto šiandien vakaro rinksis valdančiųjų koalicinė taryba. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša premjeras. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. 15-metis Lenkijoje šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Tai įvyko kitą dieną po panašaus išpolio Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį peiliu buvo sužeisti 9 žmonės. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Amster Damage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pella Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jai tvirtina ir neseniai pasirodęs Pella Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Šie erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Žuvusiųjų per Putino pajėgų šiandien įvykdytą smūgį netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje skaičius išaugo iki 30, sužeistųjų iki 18. Ukrainos pareigūnų teigimu okupantai rusai dviem autobusams smogė sklendžiančią bombą. Tuo metu per priešo atakas dviejose Ukrainos sostinės rajonuose šiandien žuvo 3 žmonės, dar 13 buvo sužeisti, praneša miesto valdžia. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Kruvinas išpolis Lenkijoje, 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Pareigūnų teigimu, nepaisant gaivinimo, 37 metų mokyklos darbuotojo gyvybės išgelbėti nepavyko. Skelbiama, kad užpolikas sutramdė mokyklos direktorius dar prieš policiją jį sulaikant. Išpolis įvykdytas nedidelėme miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Tai jau antras išpolis Lenkijos mokyklose per 2 dienas. Vakar per panašų išpolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Brent rūšės naftos kaina šiandien šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 dolerių už barelį ribos. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus. Tiesa, galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Vadinamai Netflix mokestį svarsto kultūros ministerija. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kultūros ministras Lukas Alsys pranešė, kad ministerija svarsto idėją įpareigoti didžiasias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų grąžinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Vasarą ministerija atliko tyrimą, kaip galėtų atrodyti potencialus platformų apmokestinimas. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūrį iki 26 metrų per sekundę. Lietus rytoj numatomas protarpiais, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 17, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos. Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein – Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: šiandien.
1: Kelionės yra nuostabus dalykas, tačiau nemažai žmonių jų metu susiduria su problemile, miego sutrikimais ar net visiška nemiga. Kai kurie tyrimai rodo, kad tai gana dažnas reiškinys. Maždaug 8 iš 10 turistų skundžiasi prastu miegu naujoje vietoje, ypač pirmosiomis atostogų dienomis. Dėl to kaltas, žinoma, gali būti blogas čiužinys ar sutrikusi dienotvarkė. Tačiau anot mokslininkų, dažniausiai miegas priklauso nuo viso rinkinio įvairių faktorių ir kelionių metu gali būti sutrikdyti beveik visi iš jų. Bet vienas svarbiausių veikėjų šioje istorijoje – mūsų smegenys. Žmogui atsidūrus naujoje vietoje, jos palieka nakties sargybinį, taip siekdamos užsitikrinti saugumą. Tai gali būti senovinio organizmo išgyvenimo strategija. Tyrimai rodo, kad smegenys dažniausiai atpažįsta, kad jūs esate nežinomoje vietoje. Tad, kaip sakoma, dėl jūsų pačių saugumo, smegenys net naktį lieka intensyviai darbuotis ir būdrauja. Arba, kaip pastebėta vieno tyrimo metu, labiau budrus gali išlikti vienas iš pusrutulių, kitam daugmaž giliai ilsintis. Dėl to dažnam žmogui naujoje vietoje prireikia daugiau laiko, kad užmigtų. Naktį jis dažniau pabunda, miega trumpiau ir panašiai. Specialistai sako, kad tai gali turėti ir rimtesnių pasekmių nei lengvas nuovargis ryte. Ilgainiui tokie miego sutrikimai gali keisti neurocheminius procesus susijusius su smegenų plastiškumu. Beje, kita svarbi miega kelionėse trikdanti priežastis – laiko juostos, kelių valandų ar net dienos ir nakties pasikeitimai gali išbalansuoti įprastą organizmo ritmą ir mūsų vidinį laikrodį, o jį taip pat reguliuoja smegenys.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje turėtų pasigirsti naujos Kings of Leon dainos Cold Blue Dawn garsai. Tai yra vienas tų retų atvejų, kai norisi ir reikia kalbėti apie jos vaizdo klipą. Pastarasis unikalus, sukurtas bendradarbiaujant su The Weather Channel. Natūralūs upių, pakrančių, dirbamų laukų ir kalnų grandinių kontrai jame sudaro kiekvieną dainos žodį. Susiraskit, pasižiūrėkit, o kol kas išgirskite. Kings of Leon ir Cold Blue Dawn.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu šia erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Žuvusiųjų per Putino pajėgų šiandien įvykdytas smūgį netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje skaičius išaugo iki 30, sužeistųjų iki 18. Ukrainos pareigūnų teigimo okupantai rusai dviem autobusams smogė sklendžiančią bombą. Brent rūšės naftos kaina šiandien šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 dolerių už barelį ribos. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus. Tiesa, galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Tiek kol kas išsame žinios 15. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kadaise Rose 66 muzika skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau. Rose 66 Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitter Roots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
2: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos sadarė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija rašo politiko. Anot leidinio spaudimas darytas dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Tuo metu užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programą iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją siūlys premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pat metu naudojasi Europos uostais savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Savo ruoštu žemės ūkio ministras sako, kad draudimas tranzitu gabenti grūdus būtų veiksmingas, nes anot Kestučio Mažeikos visoje Europos Sąjungoje būtų taikoma vienoda tvarka. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson už drąsę ir išraiškingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formą, skelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. 76 eseistė ir antikinių studijų specialistė Carson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikia misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografija. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje. Pasieniečių teigimu sulaikyti keli asmenys, nemažas kiekis cigarečių. Operacijos metu buvo apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis, panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas. Nukentėjusiųjų nebuvo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimo vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Pirmąjį pusmetį registruota per 12 tūkstančių naujų juridinių asmenų. 25% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, rodo registrų centro duomenys. Didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos, populiariausia verslo pradžios forma. Tuo metu SEB banko duomenimis į verslo kūrimą šiemet yra įsitraukę 17% gyventojų. Pirmąjį pusmetį veikiančioms įmonėms atidaryta 34% daugiau sąskaitų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia prie bendro naujų sąskaitų prieaugio prisidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių technologijų bei nekilnojamojo turto įmonės.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

0: turinti švelniai tariant prastoką tekstą? Atsakymas yra taip. Ir tai yra Razor Light kūrinys Somewhere Else. Savo sėkmingoje kelionėje ši britų indie roko kompanijos daina turi keistoką įvertinimą. 2007-aisiais dainos Somewhere Else tekstas pripažintas trečiu prasčiausiu tekstu per visą muzikos istoriją. Dabar jį įvertinti galite ir jūs.
1: Daina su šauktuku. And you keep your mouth shut and your night stays

0: Reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirink sparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirink sparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija rašo politiko. Tuo metu užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programą iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos karališkosios mokslo akademijos teigimu, ji apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Visuotinis saugaus eismo egzaminas vyksta šalyje. Jį laikyti galima iki 20 valandos užsiregistravus internetu. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 16. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Bad Luck Highway. Tai vadinasi naujausia The Rolling Stones daina. Įrašyta jis su pasaulį 21 metais.

palikusių grupės būgnininkų Charlie Watts'u, laikyta paslaptyje net ir pasirodžius albumui Foreign Tanks, o dabar vadinama didžiausiu minėto disko bonusu. Pasiklausykime šio kūrinio The Rolling Stones ir Bad Luck Highway.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Ką tu?
7: Nieko, po truputį. Pats?
6: Normaliai. Krūtam, judam.
7: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
8: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto, šiuo metu susirinko valdančiųjų koalicinę tarybą. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet – 4 milijardus 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendro vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų. Vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Opozicija tai vadina signalu kelsiančių problemų ateityje. Regioninių verslo įmonių moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai vyriausybė skiria per 40 milijonų eurų. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą finansavimui vidurio ir vakarų Lietuvos regiono įmonėms bei užsienio investuotojams. Vienam projektui bus skiriama nuo 100 tūkstančių iki 1,5 milijono eurų. Projektai bus atrenkami konkurso būdu. Iš beveik 41 milijono eurų europinės paramos, daugiausiai 32 milijonai bus skirti naujiems aukštos pridėtinės vertės produktams kurti, tyrėjams įsitraukti į įmonių mokslinės veiklas, padėti apsaugoti intelektinę nuo savybę, plėtoti ankstyvąją bandomąją gamybą ir užtikrinti greitesnį produktų parengimą rinkai.
2: Sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo pasirašė Lietuva ir Lenkija. Sutarta, kad fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Skelbima, kad rytoj Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių. Antras pagal dydį Belgijos oro uostą Šarleruą planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Planuojama, kad traukinių mažiau kursuos sekmadienį vakare ir pirmadienį. Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.lt.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
4: Rock FM.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba. Tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Šis supergrupė vadinamas kolektyvas, sutrumpintai vadinamas SMKC, ir turi labai gerų naujienų savo gerbėjams. Kitais metais jis išleis naują diską iš studijos, taip pat surengs koncertinį turą, kuris apims Šiaurės, Pietų Amerikos žemynus ir, kas mums svarbu, Europą. Šis turas vadinsis Flying Blind, kaip beje ir naujausias SMKC singlas. Išgirskime jį.

pat kiek šiemet - 4 milijardus 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo pasirašė Lietuva ir Lenkija. Numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kroviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kyjevas apkaltino Maskvą sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis neliks be atsako. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Perspektyvų derybomis užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą kol kas nematyti, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius. Pasak Marko Rubio, karas šiuo metu yra atsidūręs strateginėje aklavietėje. Rusija ir toliau reikalauja visiškos Donbaso kontrolės, o Ukrainai ši sąlyga yra visiškai nepriimtina. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad šalies derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o rytoj ir poryt lankysis Jungtinėse valstijose. Kruvinų išpolių protrukis Lenkijos mokyklose. 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Pareigūnų teigimu, nepaisant gaivinimo, 37-erių mokyklos darbuotojų gyvybės išgelbėti nepavyko. Skelbiama, kad užpuolikas sutramdė mokyklos direktorius dar prieš policijai sulaikant. Išpuolis įvykdytas nedideliame miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokyklose per dvi dienas. Vakar per panašų išpuolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai, įtariama, kad jis planavo išpuolį. Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi prasideda Anykščiuose. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: 12 kartą rengiamas festivalis Pakeleivingi laukiamas Anykščių ir aplinkinių rajono gyventojų renginys. Iki spalio 19 dienos festivalio scenoje bus parodyti profesionalių Lietuvos teatrų spektakliai. Nuo lietuvių literatūros interpretacijų ir šiuolaikinės dramaturgijos iki monospektaklių bei teatro visai šeimai. Šiuo metu festivalio programoje 8 skirtingi spektakliai. Į Anykščius atvyksta Oskaro Koršunovo teatras, Keistuolių teatras, Kauno kamerinis, Valstybinis Šiaulių dramos teatras ir kiti.
3: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūryje iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM pristato vieną įspūdingiausių Rammstein pasaulinio turo pasirodymų, kurį visame pasaulyje išvydo net 6 milijonai gerbėjų. Filmo Rammstein Life in Mexico City pasaulinė premjera. Lapkričio 4 dieną Viu kino teatre. Grupės gerbėjai pirmose eilėse išgyveno. Dabar tavo eilė. Viva Mexico, viva Rammstein!

0: laiku.
1: Britų kompanija Elastica iš roko muzikos pasaulio dingo prieš daugiau nei 20 metų. Aiškinantis, ką ji paliko po savęs, į galvą šauna viena mintis – daina Connection. Po šiai dienai tai yra populiariausias ir labiausiai klausomas grupės darbas. Kaip savo metu rašė kritikai, dainoje rasite praktiškai viską – britpopą, punką ir new wave stilių. Plius išraiškinga vokalistės Justin Frischman balsą.
0: Daina

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
3: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlėlį rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuos tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švesti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kruviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Krūvinų išpolių protrukis Lenkijos mokyklose. 15-metė šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija, įtariamasis sulaikytas. Vakar per panašų išpolių vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serbso mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai, įtariama, kad jis planavo išpolį. Tiek kol kas išsame žinios 18. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.
1: Rock!

0: Kid Bear.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Rugsėjo 28 dieną britų duetas Placebo pradėjo savo koncertinį turą po Europą. Labai smagu, kad aplankysimų miestų sąraše atsidūrė ir mūsų šalies sostinė. Priminsiu, Vilniuje Placebo išvysime spalio 15 dieną. Labai daug šansų, kad pasirodymo metu nuskambės ir kol kas naujausia grupės daina Helen Keller. Ji viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų.

0: reklama. Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Rock FM pristato istorinį momentą. Ozio Osburno atsisveikinimo koncertą. Įtakingiausių roko žvaigždžių pasirodymai bei išskirtinis žvilgsnis į tai, kas vyko užkulisiuose tą ypatingą dieną. Filmo Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginnings pasaulinė premjera spalio 28 dieną View kino teatre.
4: Kadaise Rose 66 muzikas skambėjo nuo scenos sudėtos iš palečių. Spalio 16 dieną statom rimčiau – Rose 66 Fest. Remedy, Dead Man's Cross, Berserker, Lydox, Bitterroots, Paradoxas. Vienas vakaras, vienas žingsnis arčiau, nes tavo bilietas stato sceną. Informuoja Rock FM.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Mokslas šiandien.
1: Kelionės yra nuostabus dalykas, tačiau nemažai žmonių jų metu susiduria su problemile, miego sutrikimais ar net visiška nemiga. Kai kurie tyrimai rodo, kad tai gana dažnas reiškinys. Maždaug 8 iš 10 turistų skundžiasi prastu miegu naujoje vietoje, ypač pirmosiomis atostogų dienomis. Dėl to kaltas, žinoma, gali būti blogas čiužinys ar sutrikusi dienotvarkė. Tačiau anot mokslininkų, dažniausiai miegas priklauso nuo viso rinkinio įvairių faktorių ir kelionių metu gali būti sutrikdyti beveik visi iš jų. Bet vienas svarbiausių veikėjų šioje istorijoje – mūsų smegenys. Žmogui atsidūrus naujoje vietoje, jos palieka nakties sargybiniai, taip siekdamos užsitikrinti saugumą. Tai gali būti senovinio organizmo išgyvenimo strategija. Tyrimai rodo, kad smegenys dažniausiai atpažįsta, kad jūs esate nežinomoje vietoje. Tad, kaip sakoma, dėl jūsų pačių saugumo, smegenys net naktį lieka intensyviai darbuotis ir būdrauja. Arba, kaip pastebėta vieno tyrimo metu, labiau budrus gali išlikti vienas iš pusrutulių, kitam daugmaž giliai ilsintis. Dėl to dažnam žmogui naujoje vietoje prireikia daugiau laiko, kad užmigtų. Naktį jis dažniau pabunda, miega trumpiau ir panašiai. Specialistai sako, kad tai gali turėti ir rimtesnių pasekmių, nei lengvas nuovargis ryte. Ilgainiui tokie miego sutrikimai gali keisti neurocheminius procesus, susijusius su smegenų plastiškumu. Beje, kita svarbi miega kelionėse trikdanti priežastis – laiko juostos, kelių valandų ar net dienos ir nakties pasikeitimai gali išbalansuoti įprastą organizmo ritmą ir mūsų vidinį laikrodį, o jį taip pat reguliuoja smegenys.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 18 valandų. Spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija, rašo Politiko. Anot leidinio, spaudimas darytas dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių Valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programai iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Ministro Kęstučio Budrio teigimu negalima Jungtinių Valstijų dėti į vieną gretą su Rusija ir Kinija. Savo ruoštų Europos Sąjunga neigia pranešimus, kad parama Lietuvoje vykstančiai konferencija apie dezinformaciją atšaukė dėl Jungtinių Valstijų spaudimo. Europos Sąjunga pareiškė, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl renginio programos. Dronai šiandien atakuota Omsko naftos perdirbimo gamykla. Tai didžiausia tokia įmonė Rusijoje. Ji yra maždaug už 2500 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla jau buvo atakuota Liepos pradžioje. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu ji apdovanota už drąsiai ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formas. 76 eseistė ir antikinių studijų specialistė Carson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikia misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografija. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje Pašilaičių mikrorajone. Pasieniečių teigimu sulaikyti 3 asmenys ir apie 36 tūkstančiai pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Pasak pareigūnų, aptiktos oro baliono liekanos leidžia daryti prielaidą, kad nelegalūs rūkalai iš Baltarusijos buvo atskraidinti oro balionais. Operacijos metu įtariamieji bandė sprukti ir taranavo pasieniečių tarnybinį automobilį. Jis apgadintas. Buvo panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas, nukentėjusiųjų nebuvo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Lietuvių sukurtas animacinis serialas bus rodomas platformoje Netflix. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nuo pirmadienio per Netflix bus matomas Lietuvos įmonės Board Panda sukurtas animacinis serialas ir personažas Spike. YouTube platformoje surinkęs daugiau kaip milijardą peržiūrų. Visgi tai nėra galutinė animacijos autorių ambicija. Anot jų, Spike gali tapti dar vienu pasauliniu animaciniu herojumi su tarptautine intelektinės nuosavybės frančize. Prie serialo šiuo metu dirba apie 70 žmonių. Ilgainiui kūrėjai norėtų tapti inkubatoriumi kitiems lietuviškiems animacijos projektams. Dalintis patirtimi, kaip pasiekti pasaulinę auditoriją, sukurti personažą ir paversti jį tarptautiniu prekės ženklu.
1: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūry iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Kaune 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plėvele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kompanija Dexter & the Moonrocks dabar jau drąsiai galime ją pasveikinti su rimta premjera. Spalio antrą dieną pasirodė josios debiutinis diskas iš studijos Friends That I Don't Like. Tikėkimės, kad tai tik ilgos ir gražios istorijos pradžia. O mūsų eteryje jums ir karščiausias grupės singlas Why Don't You Say So, įrašytas kartu beje su country muzikos žvaigžde Avery Anna.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje Pašilaičių mikrorajone. Pasieniečių teigimų sulaikyti trys asmenys ir apie 36 tūkstančiai pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Operacijos metu įtariamieji bandė sprukti ir taranavo pasieniečių tarnybinį automobilį, buvo panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas, nukentėjusių nebuvo. Dronai šiandien atakuota Omsko naftos perdirbimo gamykla, tai didžiausia tokia įmonė Rusijoje, yra maždaug už 2,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla jau buvo atakuota Liepos pradžioje. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytoja Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu ji apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Tie kol kas išsamio žinios 19. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Perspėjimus pajūrio gyventojams išsiuntė hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama, kad rytoj dėl stipraus vėjo gali virsti medžiai sutrikti elektros tiekimas. Pietvakarių vakarų vėjo gūsiai gali siekti iki 28 metrų per sekundę. Siūlymui sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo terminą iki 24 valandų parlamentarai pritarė po pateikimo. Dabar kompensacijos priklauso vartotojams, kurie elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Perspektyvų derybomis užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą kol kas nematyti, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius. Pasak Marko Rubio, karas šiuo metu yra atsidūręs strateginėje klavietėje. Rusija ir toliau reikalauja visiškos Donbaso kontrolės, o Ukrainai ši sąlyga yra visiškai nepriimtina. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad šalies derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o rytoj ir poryt lankysis Jungtinėse valstijose. Uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją siūlys premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pat metu naudojasi Europos uostais savo bei išokupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Savo ruoštų žemės ūkio ministras sako, kad draudimas tranzitu gabenti grūdus būtų veiksmingas, nes, pasak Kęstučio Mažeikos, visoje Europos Sąjungoje būtų taikoma vienoda tvarka. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimu vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Pirmąjį pusmetį registruota per 12 tūkstančių naujų juridinių asmenų. 25% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, rodo registrų centro duomenys. Didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos, populiariausia verslo pradžios forma. Tuo metu SEB banko duomenimis į verslo kūrimą šiemet yra įsitraukę 17% gyventojų. Pirmąjį pusmetį veikiančioms įmonėms atidaryta 34% daugiau sąskaitų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia prie bendro naujų sąskaitų prieaugio prisidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių technologijų bei nekilnojamojo turto įmonės.
1: Socialinius tinklus bei vaizdo žaidimus dėl smurto protrūkio Lenkijos mokyklose apkaltino premjeras. Donaldas Tuskas šiandien sušaukė krizinį pasitarimą su vidaus reikalų, skaitmenizacijos, švietimo ir sveikatos apsaugos ministrais, taip pat specialiųjų tarnybų koordinatoriumi ir Lenkijos policijos vadovu. Taip jis reagavo į vienas po kito šalies mokyklos įvykdytus išpolius, per kuriuos vienas žmogus buvo nudurtas, 11 sužeisti. Premjeras kaltino nacionalistinių pažiūrų Lenkijos prezidentą Karolį Navrotskį, vetavus įstatymą, kuriuo buvo siekiama apsaugoti nuo smurto ir neapykantos socialiniuose tinkluose. Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūrį iki 28 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Vilniuje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Amsterdamage. Štai tokį pavadinimą gaus naujas būsimas Pelle Royale albumas. Kalbama, kad sukurtas ir įrašytas jis buvo dar praėjusiais metais, o pasirodys kitų metų sausį. Žinia tikrai gera, o jei tvirtina ir neseniai pasirodęs Pelle Royale singlas Lost in Translation. Išgirskime jį visi kartu Rock FM eteryje.

0: FM. Lietuviškiem geriausieji.
1: Kompanija Garbanotas, gimusi kaip Garbanotas bosistas, niekada nemanė, kad jų bandymas groti išvirs į kažką labai rimto. Į tai dėl ko grupė minima jau veik 15 metų. Nenuvertinant kitų narių, reikia pasakyti, kad pagrindiniai yra du broliai Šarūnas ir Mantas. Vienas vokalistas ir gitaristas, kitas gitaristas ir pritarintysis vokalistas. Pradėjęs nuo kaverio atlikimo, kvartetas iš Vilniaus laikui bėgant tapo bene laukiamiausia ir įdomiausia psichodelinio roko atstove. 2017 metais grupė išleido 9 dainų rinkinį Room for You. Rašyta, kad tai yra vienas geriausiai skambančių Lietuvos roko albumų per tą dešimtmetį. Tik viena daina jame lietuvių kalba. O pirmo numeriu greičiausiai ne šiaip sau buvo pažymėta Long Go Far Away. Smagaus tempo kūrinys, nelyg iš kokio bitlų laikotarpio.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų, arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijoms didinti 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Opozicija tai vadina signalu kelsiančių problemų ateityje. Analitikų vertinimu didesnis biudžeto deficitas turėtų būti laikinas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu, ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kruviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė 2 autobusams Kramatorske esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kijevas apkaltino Maskvą sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis neliks be atsako. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Kruvinų išpolių protrūkis Lenkijos mokyklose. 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar 2 suaugusiuosius, praneša policija. Įtariamasis sulaikytas. Vakar per panašų išpolių vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serpco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti 2 peiliai, įtariama, kad jis planavo išpolį. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu rašytoja apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

Klasikinio. Roko. Legendos. 1999 metais, kai ant nosies kabojo vadinamasis mileniumas, amerikiečių grupė ZZ Top pažymėjo sėkmingo muzikavimo 30-metį. Ta proga buvo įrašytas ir išleistas 13-asis kolektyvo studijinis albumas XXX. Be to buvo atlikti skaičiavimai, parodė, kad ZZ Top yra vienintelė roko grupė, kurio sudėtis nepakito per visus 30 metų. Albume atsirado vietos ir koncertiniam dainos Spin Pusha įrašui. Tiesą sakant, tai buvo kiek tokia 1994 metais dideliu hitu tapusios dainos Pinkushin versija, kuriai buvo pritaikytas naujas tekstas. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše grojame ZZ Top dainą Fearless Boogie.

0: Sveiki, nesvarbu, koks kiekvieno iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanadojami Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šios skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linki gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.
1: Rock FM.

Lietuviški. Geriausieji. Zuikis Pleibojus. Štai taip vadinasi ir muzikinis antispektaklis, ir albumas tuo pačiu pavadinimu. Abu šie pavadinkime projektai dienos šviesą išvydo 2009 metais. Ir sako, taip papildo vienas kitą, kad jei pamatei vieną, būtinai turėtum išgirsti ir antrą. Visada maloniai stebinęs Algirdas Kaušpėdas ir kompanija neprašovė ir šį kartą. Albumas kritikų sutiktas gerai, o dainos taip pat niekur neprapuolė. Pateko į radijo stočių eterį, kur sukosi tikrai dažnai. Didžiausiu rinkinio hitu patapo Aš pasitaisysiu. O štai antra pagal klausomumą tapo ir vis dar yra Sparnai. Jie jau čia, lietuviškų geriausių sąraše.

FM. Klasikinio roko legendos. Turbūt daugelis melomanų turi žinių apie vieną niūriausių, tačiau kartu ir įdomiausių muzikinio pasaulio fenomenų – 27-erių klubą. Tai būrys talentingų ir įtakingų roko, bliuzo ar kitų stilių atlikėjų, kurie pasaulį paliko sulaukė 27-erių metų amžiaus. Galima tai vadinti likimu, atsitiktinumu ar magija, tačiau faktai rodo, kad minėtas skaičius muzikos istorijoje yra tarsi prakeiktas. Neaplenkėjais ir psichodelinės muzikos atlikėjų. Vienas jų – dainininkas, poetas bei grupė The Doors lyderis Jimas Morrisonas. The End, Riders on the Storm bei kitos The Doors dainos yra tapusios tikra psichodelinio roko klasika. Doorsai susikūrė 1965 metais Angelų mieste Los Andželė. Kalbama jo grupės pavadinimo ištakos lypi Morrisono mėgiamoje Aldous Huxley knygoje Doors of Perception. Morrisonas su bendražygiais roko gerbėjams padovanojo 7 puikiai žinomus albumus, tarp kurių tokie šedevrai kaip The Doors, Strange Days ar LA Woman. Pastarasis darbas tapo paskutiniu išleistu Morrisonui dar esant gyvam. Prisiminkime šią legendinę grupę bei asmenybę, klausydamiesi dainos People Are Strange.

Classichino, Rocco, Legendos. Free buvo anglų roko grupė susikūrusi Londone dar 1968-aisiais. Labiausiai ją išgarsino kompozicija All Right Now. Vėliau Free šią dainą dar labiau išpopuliarino didžiuliame festivalyje Isle of Wight, kuriame 1970-aisiais metais apsilankė daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Deja, Free nesugebėjo susitvarkyti su užgriuvusia šlove, todėl netrukus po to išsiskirstė. Grupės vokalistas Paulas Rodgersas vėliau tapo kolektyvo Bad Company lyderiu. Taip pat buvo velionio Freddie Mercury pamaina legendinėje grupėje Queen. Free singlas All Right Now buvo išleistas 1970 metais ir iš karto pasiekė pirmą vietą Jungtinės karalystės hitų sąraše, o JAV topuose užėmė ketvirtą vietą. Ši daina yra itin dažnai transliuojama eteryje. 1989 metais Amerikoje įvairiose radijos stotise ji nuskambėjo daugiau nei milijoną kartų, o 2000-aisiais Britų radijoje ją girdėjome daugiau nei 2 milijonus kartų. Dainuodamas grupėje Queen, Paulas Rodgersas sutarė, kad All Right Now skambėjo kiekvieno jos koncerto pabaigoje, drauge su garsiaisiais Queen hitais We Will Rock You ir We Are The Champions. Be to, žymus prodiuseris Roy Thomas Bakeris padėjęs įrašyti roko klasiką tapusias dainas Killer Queen, Bohemian Rhapsody ir Don't Stop Me Now, prodiusavo ir Free dainą All Right Now.

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklote. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį, prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tai taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vedinys su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kuriuo iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baldų garnitūra. Tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai. Taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Nuo grupės Mano juodoji sesuo atsiradimo prabėgo jau daugiau nei 30 metų. Ilgas laikotarpis, turtinga muzikinė istorija, tiesa pažymėta nemenkomis pauzėmis. Po vienos tokios į gerbėjų rankas pateko puikiai apipavidalintas Mano juodosios sesers albumas Svetimi. Tai buvo 2017. Nors grupė truputį pabėgo nuo pradinio ankstyvojo savo skambesio, gerbėjams vis tik ji davė tai, ko tikimasi. Malonu ausiai, melodinga liūdėsi. Gal kartais jis skamba popsiškai, gal buvo pažymėtas elektronikos ženklų, bet tai ta pati Mano juodoji sesuo. Lietuviškų geriausių sąraše titulinė albumo daina Svetimi.

Tvojau gneužia kvapą, svetimiems nieko nesako. Suskilo veidas, pavedė gaidos, nesitikėjo tokio haido. Klumpės krenta nuo lovos, viens, du, trys, tamsa karvis liežuviais išlaižys. Norėčiau

The Doors yra amerikiečių roko grupė, kuri 1965 metais susikūrė Los Andželė, Jungtinėse Amerikos valstijose. Vieną garsiausių roko grupių pasaulyje sudarė klavišininkas Rejus Manzarekas, vokalistas Jimas Morrisonas, būgnininkas Jonas Densmoras ir gitaristas Robis Kriegeris. Mitais apipinta grupės lyderio Jimo Morrisono mirtis 1971 metais tik dar padidino susidomėjimą šią grupę, kuri iki šių dienų išlaikė kultinį statusą. Break on Through to the Other Side yra The Doors daina iš grupės debiutinio albumo. Tuo pačiu tai buvo pats pirmasis grupės singlas, kurio pasiekta vos 106 vieta Amerikos tope neatspindi tikrosios dainos vertės. Break on Through buvo vienas iš 5 kūrinių, kuriuos The Doors atliko įrašų kompanijos Aura Records Scoutams dar 1965 metais.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikos pop roko grupė The Lovin' Spoonful 2000 metais buvo įtraukta į rock'n'rollo šlovės muziejų. 7-ajame dešimtmetyje garsėjusi grupė idėją pavadinimui pasiskolino iš mažai kam žinomo kolektyvo Mississippi John Hart dainos Cafe Blues. Taip jau susiklostė, kad The Lovin' Spoonful tapo savotišku atsaku prasidėjusiai britų muzikos invazijai. Šios grupės šaknys glūdi bohemiško folko kolektyve The Mugwumps, kuriam išyrus susikūrė iš karto dvi kompanijos – The Mamas and the Papas ir The Lovin' Spoonful. 1966 metais pastaroji grupė įrašė didžiausių hitų tapusią savo dainą – Summer in the City, kuri tų metų vasarą pasiekė pirmą vietą Amerikos tope. The Lovin' Spoonful muzikantai, norėdami kuo tikroviškiau perteikti vasaros skambesį, šios dainos įrašų sesijoje panaudojo daugybės automobilių garso signalus, pradedant Volkswagen Beetle ir baigiant tikrų tikriausių pneumatinių kūjų. Summer in the City cover versijas yra įrašę Joe Cockeris, Quincy Jonesas, The Stranglers, kiti muzikantai ir grupės.

0: who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Класікіньо, Роко, Легендос.
2: 1969 metais įkurta anglų roko grupė The Faces gyvavo neilgai, tačiau pasiekė didelių populiarumo aukštumų. Jos priešistorė buvo 1965, kuomet susibūrė The Small Faces. Bet po 4 metų šią grupę paliko vienas jos įkūrėjus Steve'as Marriott'as ir tada jos pavadinimas sutrumpėjo iki The Faces. Gera vieta tuščia nebūna. Ją netrukus užėmė net 2 kultiniai muzikantai. Tai gitaristas Ronnie Wood'as, vėliau prisijungęs prie garsiųjų Rolling Stones ir vienas garsiausių visų laikų britų dainininkų Rodas Stewart'as. Tokios sudėties The Faces sukūrė ne vieną hitą ir 8-ojo dešimtmečio pirmoje pusėje buvo viena populiariausių roko grupių visoje Jungtinėje karalystėje. Grupė išyro 1975 metais, kuomet ją paliko ir Ronnie Wood'as, ir Rodas Stewart'as. The Faces spėjo išleisti 4 studijinius albumus bei kelis sėkmingus singlus. Vienas iš jų daina Stay With Me. Ją galima sutikti tiek The Faces rinktiniuose, tiek abiejų jos autorių soliniuose albumuose. Pagal paprastą rock'n'rollo formulę sukurta kompozicija ir šiandien skamba aktualiai. Tai The Faces ir jų hitas Stay With Me.

Sveiki! Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėtame apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime – elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostos esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitų. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsa buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

klasikinio, roko, legendos. Heavy metalo scenos veteranų Accept veiklos pradžia nebuvo iškart labai sėkminga. Pirmieji du jos albumai nesulaukė didelės komercinės sėkmės, todėl iš trečiojo albumo buvo tikimasi žymiai daugiau. Prieš įrašydami 1981 metų albumą Breaker, grupės nariai nusprendė niekam iš šalies neleisti kištis į jo kūrimą. Jie pateikė savo kūrybą tokią, kokią patys norėjo girdėti. Įrašyti albumą jiems padėjo prodiuseris Dirkas Štefansas ir garso inžinierius Maiklas Vageneris, su kuriuo vėliau Accept pratęsė bendradarbiavimą. Buvęs grupės vokalistas Udo Dirk Schneideris albumą Breaker laiko vienu iš geriausių grupės albumų, kuris pradėjo sėkmingą Accept kilimą į muzikinės aukštumas. Koncertuodamas su savo grupe UDO titulinę šio albumo dainą, dainininkas taip pat dažnai atlieka koncertuose. Jos pavadinimą panaudojo ir savo įrašų kompanijai Breaker Records. Čia legendinė grupės Accept daina Breaker.